Kiraira. Ia wiki nei, ia rafa kata, ki te hiko ai ki te ngahere, ki te kauhoi, ki te moana, ahakoa te karekare o te taiki reira.